0: Her NRK Nyheter klokka 3. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Det finnes mange eksempler på at FRP har et rasismeproblem, det mener FRPs politiske motstandere. Beskyldningene et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
1: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet stod sentralt i debatten. Bakgrunnen uttalelsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
2: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det et langvarig mønster i partiet, så jo det et problem for partiet.
3: Jeg sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasismeproblem.
0: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal i Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen i Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid i Nord-London i går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Meisterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed kaptein Martin Ødegaard og co. klare for Meisterliga-finalen.
0: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i handel og kontor fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut i streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Aud Ragnhild Darud.

0: evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot regjeringens planer om å lete etter mer olje og gass. I går lyste regjeringen ut 70 nye leteblokker for olje og gass i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av blokkene er uvanlig nær kysten. Planen er å kunne selge mer energi til Europa i en urolig tid. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men han møter motstand fra prosjektleder Anne Karine Sæther i Norsk Klimastiftelse.
1: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist, at det betyr lite for framtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bitte lite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut i andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå i 2049, med leting, det kan vi nå i 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
2: Vi står foran et fall i produksjonen på norsk sokkel, og det er alvorlig når vi vet at norsk olje og gass er avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen i EU og Storbritannia. Så det er avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet i produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
0: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak i Energidepartementet til slutt. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka fem. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å

0: pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på 2 branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet, men litt før klokka 4 fikk brannvesenet kontroll på brannen. Alle personer som er berørt av brannen er lokalisert, og alle nærliggende boliger er evakuert, ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt i land på den svenske øya Öland. Det er andre gang på en måned at større mengder smuglersigaretter blir funnet på Ølands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en Landsbladet som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
1: Det kollar man jo på nu då i utredningsväg om man kan härleda eller sådär. Det är någonting som är ganska nytt för oss här i LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
0: Det är ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald Berg.

Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land i Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten i Hormuzstredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuzstredet, settes midlertidig på pause. Det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt i retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran er

0: Han har oppholdt seg i sitt eget hjem, og domstolen har jo fastslått at det er gjentagelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
1: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
2: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
3: Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted i Oslo tingrett. Og reporter her var Regine Hattvik. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter 6 timer på overtid, skriver Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter, tatt ut i streik. En førerløs bil. Nei, surrer jeg litt. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville komme seg inn på kirkegården og veltet 25 til 30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Fotlenkekravet får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter var Regine Hattvik. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, det viser helt nye tal, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat

0: krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip i Hormuzstredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer i området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ordet for å opprette en humanitær korridor. Og de landene som står bak i tillegg til USA er Bahrain, Saudi-Arabia, de Forente Arabiske Emirater, Kuwait og Qatar. Og det er ventet en avstemning i Sikkerhetsrådet i løpet av noen dager.
1: Det pågår akkurat nå mekling på overtid mellom Fagforbundet Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av. Det kan ramme både tax-free butikker på flere flyplasser og flere butikkjeder. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttal, for i fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 i løpet av ett år. Ifølge kreftregistret det en uvanlig stor øke fra året før, trass i at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men i fjor var øken på 4%. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, og også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallene for første kvartal som kom i dag tidlig. Driftsoverskott i første kvartal ble på rundt 90 milliarder kroner, og konsernsjef Anders Opedal fornøyd.
1: Altså det et veldig godt resultat, og det to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybarproduksjonen vår. Og så har vi et bakteppe hvor det er krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt.
0: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskott på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik i handelsbransjen ble avverget i dag, men i hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med

Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantet virus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet I forbindelse med utbrott av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Det ingen grunn til å tro at smitteutbrottet på et cruiseskip i Atlanterhavet starten på en ny pandemi. Det sier Helena Niemi Eide, lege ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet. Tre mennesker døde på cruiseskipet etter å ha blitt smittet av et virus som i slekt med musepest. Men selv om passasjerene får gå i land på Kanarieøyene, det ingen grunn til uro, sier Eide.
1: Dette et helt annet type virus enn koronavirus. Det som sagt, nesten alt smitt som beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men i sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten har skjedd på cruiseskipet, så er det en av hypotesene man jobber etter.
0: Og akkurat nå så kommer det meldinger om at skipet har lagt til kai i Tenerife. SAS opplyser nå at de kutter ytterligere 1200 flyavganger i mai grunnet høye drivstoffpriser som følger av Iran-krigen. Flyselskapet sier til Dagbladet at de fleste skjer på høyfrekvente ruter der de som regel kan ombukke kunder til samme dag. Også i april kutter flyselskapet 1000 avganger. Men krigen fører til skyhøye inntekter for Equinor. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner første kvartal, opp 55% fra året før. Streik i handelsbransjen ble avverget i dag, men i hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små virksomheter frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut i streiken, som har vært i over to uker. Daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen, Marte Teigen, sier situasjonen dramatisk.
2: Det er veldig utfordrende tid for oss. Det er bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal vare, og det er liksom

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt i Oslo. To av dem varetektsfengsla, og en tredje framstilles for retten i dag. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått to grove ran med bruk av skytevåpen i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. De tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Nå klokka 10 skal Oslo tingrett bestemme om Marius Borg Høyby får sone varetekt hjemme med fotlenke. Sønnen til kronprinsessen venter på dom for 40 lovbrudd, og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige. Flere av lovbruddene skal ha skjedd på Skaugum, og bistandsadvokaten til de fornærmede sier de reagerer på ønsket hans om å være hjemme. Synne Eng Hellesvik, som regiondirektør i kriminalomsorgen, forteller hvorfor ordningen finnes.
1: Man er jo ikke dømt, man er siktet. Og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det er fare for isolasjonsskader. Og det er nok også, sier mange, den tøffeste perioden i fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet enn når du da har fått en dom, og du faktisk er dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
2: Det er rundt 800 som er i varetekt i Norge i dag, men det er ikke mange som får ha varetekt hjemme.
1: Nei, vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august i fjor, og akkurat i dag så er det 12.
0: Intervjuer Bjørne Østrem Jukastein. Geir Bakke ferdig som trener i fotballklubben Vålerenga i mennenes eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet i spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke er som forventet. Bakke ble ansatt i Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass. Det sa konsernsjef i energiselskapet Equinor, Anders Opedal, i Politisk kvarter i dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare de tre første månedene i år, mye mer enn ventet. Opedal mener høye priser viser at oljen og gassen trengs, og sier også at Equinor aldri har produsert så mye som de har hittil i år. Lokale myndigheter vil ikke la cruiseskipet med virus ombord få legge til kai ved Tenerife på Kanariøyene likevel. Det har altså ikke lagt til kai der allerede, som vi kom i skade for å melde for en time siden. Tre mennesker døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som i slekt med musepest. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.

0: NRK Nyheter klokka 11. Over 40 000 fikk en kreftdiagnose i fjor. Det er første gang det er registrert så mange tilfeller av kreft i Norge. Likevel er dette heller en god enn en dårlig nyhet, sier kreftforsker Jarle Breivik ved Universitetet i Oslo.
1: Og kreft er nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at det, nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det er faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
0: Tre mindreårige gutter er sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått grove ran med bruk av skytevåpen mot sexarbeidere i Oslo sentrum. Politiet sier hensynet til etterforskningen gjorde at de har ventet med å gå ut med opplysningen. To av de tre pågrepne er nå varetektsfengslet, den tredje fremstilles for fengsling i dag. Og de tre som er pågrepet og siktet er altså alle under 18 år. Trine Rjukan er bistandsadvokat for en av de fornærmede kvinnen.
2: Hun er ekstremt traumatisert av denne hendelsen nå, og hun er i en sjokkfase. Hun er sterkt preget av det som har skjedd.
0: Krigen i Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner. Det er mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt frem i dag. Men konsernsjef Anders Opedal vil ikke være med på at Equinor er en krigsprofitør.
3: Så det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass. Og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
0: Geir Bakke er ferdig som trener i fotballklubben Vålerenga i mennens eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet i spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke er som forventet. Bakke ble ansatt i Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Petter Myhre leder Vålerenga inntil en ny hovedtrener er på plass. Og prisene i Sverige steg langt mindre enn forventet i forrige måned. At regjeringen i landet senket matmomsen regnes som en av årsakene. Den svenske konsumprisindeksen steg 0,8% i april, og det var halvparten så masse som i måneden før. I morgen skal den svenske sentralbanken gjøre kjent om de setter ned sin styringsrente igjen, samtidig som Norges Bank gjør det samme for renta her i landet. Og NRK Nyheter fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved garden til kronprinsparet på Skaugum. Da vil ikke varetekten verke som tenkt, sier Oda Karterud ved påtalemakta.
1: Formålet med varetekten i denne saken det er å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
0: Oljeprisen er 6% lågere enn i går og held frem med å falle i dag. Årsaken er at nettavisen Axios melder at USA og Iran er nærere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren i Pakistan, landet som meklade krigen, skriver i dag at han er positiv. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene, mer enn 2 måneder etter at de angrep landet sammen med Israel. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt 102 dollar, etter å ha vært over 108 dollar i går. Og i dag tidlig stanset president Donald Trump prosjektet der amerikanske militære fartøy hjelper handelsskip gjennom Hormuzsundet.
2: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det er det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Sa reporter Anja Strønen i Dubai. Bostadprisene steg med 1% i april. Det var oppgang i hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. De såkalte sesongjusterte bostadprisene, der en sammenlikner samme tid på året, viser en øke på 0,6%. Så langt i år er bostader blitt 5,6% dyrere på landsbasis, men i Oslo og på Østlandet er prisstigningen mindre enn halvparten av dette. 3 passasjerer på cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus blir nå evakuert. Ifølge Reuters skal de 3 smittede passasjerene få hjelp på sykehus i Nederland. Samtidig er en allerede smittet passasjer lagt inn på sykehus i Zürich i Schweiz. Spania skal ha sagt ja til at cruiseskipet kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene har protestert. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

shying away. I'll be coming for you.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Marius Borg Høiby vil anke avgjøre om at han ikke får sonevaretekt hjemme med fotlenke. Høiby sier han er isolert og vil vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor ba retten si nei fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Forsvareren til Høiby, René Ibsen, er skuffet.
1: Altså, avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Her går det nærmest på at det skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger. Og det er jo ikke vurderingstema, så det er vanskelig å forstå den vurderingen. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
0: Høiby er tiltalt for 40 lovbrott og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Oljeprisen faller i dag etter at flere medier melder om en mulig avtale om krigen i Midtøsten. Det er 2 måneder siden USA og Israel gikk til åtak på Iran, og siden da har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt $100, etter å ha vært over $108 i går. Minst 26 personer er drept i russiske angrep i Ukraina det siste døgnet. Russland ser ikke ut til å holde våpenhvila som skulle gjelde fra i natt, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Russland har angrepet hensynsløst mot 2 store byer, Zaporizjzja i sørøst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvilen som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina. En stor del av de skal ha kommet inn over natten.
0: Og vi blir utenriks, for i Tyskland har politiet pågrepet 10-talls ledere i forbudte ytre høyre-grupper. Politiet sier de unge mennene er med i organisasjoner som har stått bak flere angrep.
3: Politiet har aksjonert mot 36 personer i 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene, som er unge voksne og ungdommer, som er knyttet til 2 organisasjoner. Det er forbudt å være med i disse organisasjonene. Det er folk som skal ha lederrolle, og det er altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
0: Sa europakorrespondent Sofia Paskevich i Berlin. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Jazzkassa.
5: Hei, morgen og hallo, og ikke minst hjertelig velkommen til Jazzkassa, hvor vi skal tilbringe en time sammen. Og jeg er

Umiskjennelig Chet Baker som krem i øret her i det jazzkassa er i gang for i dag, og det var den med I Fall In Love Too Easily. Og jazzkassa, det hører du jo fire dager i uka, mandag til torsdag, klokka to på NRK Jazz og klokka sju på P3 Musikk. Og her hører du ymse variasjoner av jazz, og noen ganger musikk som helt i ytterkanten av hva vi kaller jazz også. Og vi skal for så vidt en tur dit nå ganske snart når vi skal ned om forslagskassa mi, men aller først så skal du få live musikk. Fra en trio som har blitt omtalt som Jimi Hendrix som møter Terje Rypdal, miksa med et soundtrack til en gammel westernfilm. Og den trioen, det Phoenix med Emil Storløkken Åse i front på gitar, og Jenny Frøysa, hun med på baritonsaksofonen, mens Støre August Glennestrand på trommer. Her i et liveopptak fra Victoria Nasjonal Jazzscene i fjor, på A Fistful of Unsettled Matt.

I 2024 så slapp trioen Phoenix albumet Intergalactic Roundtrip, men det var nå for ganske kort tid siden at den norske trioen slapp sitt Live 2025, som var første livealbumet fra Phoenix. Og derfra nå så fikk du A Fistful of Unsettled Matter, som et opptak fra Victoria Nasjonal Jazzscene I Oslo. Og det hører du I Jazzkassa, hvor jeg også åpen for forslag fra deg til musikk vi kan høre sammen her. Og det veldig enkelt å foreslå musikk. Det bare å sende en melding I NRK radioappen, sånn som for eksempel Louise har gjort, som mener at vi burde høre noe fra det nye albumet til Giddy Gang og Vujo, en plate titulert After All. Og et av forslagene der, det Sunshine. Og det noe vi trenger å ha godt av, så det nettopp det. Så vær så god, Giddy Gang og Vujo

dansestemning i Askasa, eller i hvert fall så heter låta her Dance, og du hører den med Johan Lindvall Trio, etter at dansefoten din muligens våkna til liv med jazz-rappen til Giddy Gang og Vujo, som du hørte med Sunshine. Og den var foreslått av Louise, som hadde skjønt hvordan man sender en melding, kjempeenkelt, i NRK radio-appen. Og når vi først er nede i forslagskassa mi, så kan vi jo bli der en låt til, og særlig i det vi finner ekstremt dansbare, flotte greier der av kanadiske Javier Nero, som akkurat slapp albumet Alkebulan. Og derfra så foreslår Arne at vi hører titelsporet, og det skal vi så til dem grader gjøre.

får jo lyst til å bare rive opp døra og løpe ut i sola og danse nedover gatene av den musikken her som tilhører Javier Nero og som var titelsporet fra albumet han slapp for kort tid siden, nemlig Alkebulan. Men jeg lover deg, jeg skal ikke løpe ut her av studio helt ennå, for her i Jazzkassa så blir jeg med deg i en time, det gjør jeg hver mandag til torsdag. For eksempel i det vi hører Liv Andrea Hauge-trio akkurat nå.

Om du så gjør det på NRK Jazz i P3 Musikk eller i NRK Radio-appen, så hører du på Jazzkassa. Veldig hyggelig at du er med her, sånn at vi med det sammen kunne høre Liv Andrea Hauge-trio sin Strir. Og her skal musikken fortsette å runge fremover. Charlotte Dos Santos for eksempel er rett rundt hjørnet, men det er etter at det har vært en tur innom den glimrende plata Kammermusik, som tilhører Guido Spanocci, som du får her nå med Contra Corrente.

Om vi ikke ser Charlotte dos Santos, så hørte vi i hvert fall tydelig at hun skinner som bare det på sin Pale Moon, som du fikk her i Jazzkassa nå, etter Guido Spannocci sin Contra Corrente. Og Charlotte dos Santos tror jeg for øvrig driver og jobber med ny musikk. Det har i hvert fall blitt hintet om at hun skal spille sånt når hun kommer til Oslo Jazzfestival i midten av august. Så hvis du er i nærheten da, og er nysgjerrig på mer fra dos Santos, så vet du hvor du skal være. Mens nå så blir vi her i Jazzkassa, og det gjør vi sammen med Ole Marius Sandberg.

Det var bassisten Ole Marius Sandberg som ledet an der, mens her i Jazzkassa så er det jeg som er Ruben Gran og som leder an, og kanskje så hører du på Jazzkassa for aller første gang nå. I så fall, hjertelig velkommen skal du være, og la meg da fortelle deg det i så fall, at Jazzkassa, det kan du høre både titt og ofte, klokka to på NRK Jazz og klokka sju på P3 Musikk, mandag til torsdag, eller akkurat når du vil i NRK Radio. Appen. Og der finnes det jo dessuten muligheten til å høre på tidligere Jazzkassa-sendinger, og vi har humpa og gått noen måneder nå, og med det så er det flust av vanvittig flott musikk å høre, for å si det forsiktig. Og vi skriver mai nå, 2026, som betyr at det begynner å nærme seg 100-årsdagen for Miles Davis fødselsdag, og da skulle det bare mangle om ikke Miles Davis også skal sette sitt preg, eller i hvert fall bli hørt her i Jazzkassa i ny og ned, frem til det, og etter for øvrig for Miles Davis. Han er for alltid. Og nå så vender vi tilbake helt til slutten av 40-tallet og hører Miles Davis og en svær, flott gjeng på J.Roo.

Cellisten Joel Ring og hans The Never Ending Sextet her i Jazzkassa med 16 Shining Pieces. I det er i ferd med å rett og slett avslutte for i dag, men fortvil ikke, for Jazzkassa, det hører du jo hver både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag på NRK Jazz klokka 2 og Petra Musikk klokka 7, så vi høres snart igjen vi. Navnet mitt for øvrig Ruben Gran, mens det her Skagge Larsen. Ha det gøtt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En høyrepolitiker i Oslo bystyre ber partiet støtte et forbud mot å ha på seg niqab. Representanter fra Kristelig Folkeparti foreslår i Stortinget at det ikke skal være lov å bære plagget som dekker kropp, hode og ansikt. Arina Amir fra Høyre sier niqab representerer tanken om at menn eier kvinner. På NRK.no forteller muslimske Fatima hvorfor hun bruker niqab, selv om mannen hennes har bedt henne la være, og at hun frykter et forbud. Legene er sterkt kritiske til at toppledere i helsevesenet har dobbeltroller. I vår har NRK avdekket at flere sykehusdirektører sitter i styrer til andre sykehus. Legeforeningens president Anne-Karin Rime får reaksjoner.
1: Vi får i hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det er rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere i andre styrer.
2: Blant disse er direktør ved sykehuset i Vestfold, Øyvind Bakke. Han er også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
3: For min del er det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør i dag. Vi bør dele kompetanse med, fordi at vi går inn i en tid hvor det er mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre.
1: Vi mener at det er uheldige forbindelser når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører.
0: Sa Legeforeningens president til reportere Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen. Oljeprisen har falt til rundt 103 dollar fatet etter flere meldinger om en kommende avtale mellom Iran og USA som kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen. Men Bjarne Skjeldrop, som er ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisa er over.
4: Nei, det er jo som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale, og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing eller ikke.
0: Og Donald Trump truer i dag med nye angrep dersom ikke Iran går med på en avtale. Ellers i nyhetene, fire personer ble evakuert fra en brann i en flermannsbolig i Drammen og en frakta til sykehus. Marius Borg Høyby får ikke sone varetekt med fotlenke, har Oslo tingrett bestemt. Høybys forsvarer sier han vil anke. Boligprisene steg med 1% i april. Oppgangen gjelder hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. Geir Bakke er ferdig som trener i Vålerenga i mennens eliteserie i fotball. Og i Danmark har det tatt 43 dager for statsminister Mette Frederiksen å danne ny regjering. NRK Nyheter ved Jon Dahl.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Spania vil sørge for at alle passasjerer på det virusrammede cruiseskipet får komme tilbake til heimlandene sine. Det opplyser den spanske helseministeren. Spanske styresmakter har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife i helga. Lokale styresmakter der har tidligere protestert mot dette. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Fellesforbundet vil ta ut nær 300 nye medlemmer i streiken neste veke. Det opplyser forbundsleder Christian Justnes. Ifølge han vil Fellesforbundet holde frem å ta ut nye medlemmer i streik så lenge NHO Reiseliv ikke møter kravene deres. Mandag neste veke kan da potensielt over 4000 medlemmer og over 300 bedrifter være rammet av streiken i hotell- og restaurantnæringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innan rekkevidde. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Eide fikk spørsmål om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzsundet kan åpnes igjen i Stortingets spørretime i formiddag.
2: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
0: Samtidig har USAs president Donald Trump trua med nye angrep på Iran, dersom de ikke går med på en avtale. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høibys forsvarer varsler at han vil anke. Høiby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei, fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høiby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Det er nå flertall på Stortinget for strengere krav til asylsøkere som ønsker å få familien sin til Norge. Flertallet vil øke inntektskravet, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge. Kristelig Folkeparti går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om å foreslå å heve inntektsgrenser til over en halv million kroner i året. Det er om lag 100 000 kroner mer enn dagens krav. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Batterifabrikken Morrow er konkurs, det skriver selskapet i en pressemelding. Styret sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. At flere enn før får kreft vil kreve mer av helsetjenester, det sier generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Oppdal seg, etter at det ble klart at over 40 000 fikk en kreftdiagnose i Norge i fjor.
1: Det er klart at dette legger et press på helsetjenesten, og det er viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så er det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det er klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: USAs president Donald Trump truer med nye angrep på Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det er håp for en avtale.
2: Det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuz-stredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Grunnleggeren av den amerikanske TV-kanalen CNN, Ted Turner, er død 87 år gammel. Det melder kanalen selv. Turner lanserte CNN som den første nyhetskanalen som sender nyheter døgnet rundt i USA, og dette skiller seg fra konkurrentene som sender nyheter til faste tidspunkt. Han ble i 1991 kåret til årets navn av Time Magazine for å påvirke hvordan folk så på nyheter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Donald Trump sier nå at Iran ønsker å inngå en avtale, ifølge Reuters. Samtidig har han trua med bomber om Iran ikke godtar en avtale. Tidligere i dag sa utenriksminister Espen Barth Eide at det er grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som er i Oman for å bistå i meklingen, tror det er mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Tre passasjerer er allerede evakuert. De skal legges inn på sykehus i Nederland, sier Verdens helseorganisasjon. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanariøyene, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Det ser utrolig vanskelig ut å få til en lønnsom batteriproduksjon i Norge. Det sier Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, etter nyheten om at batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs. Styret til selskapet sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlig lån til batterifabrikken.
3: Denne siste konkursen var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt i lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå i ettermiddag. Og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt i august 2024 da de åpnet, og nå er det altså konkurs, og det er en stor nedtur for mange.
0: Det sa til slutt Vidar Udjus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norge er i verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kredittkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall, og tallet på gjeldsordninger har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renta må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renta kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
1: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: Israel sier de har utført et angrep mot Beirut, hvor målet var en Hezbollah-kommandør, det skriver Reuters. Det er det første angrepet på den libanesiske byen på flere uker. For Israel fortsetter å angripe deler av Libanon til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah 17. april. Krigen har så langt krevd over 2700 liv, ifølge libanesiske helsemyndigheter. President Donald Trump sier i kveld at USA vil få anriket uran fra Iran, samtidig som de to landene er i ordkrig med hverandre om å inngå en avtale for å få slutt på krigen. Det er derimot ikke klart hva dette vil innebære, og Iran har ikke kommentert uttalelsen til Trump. USA og Israel har sagt at et sentralt mål med krigføringen deres mot Iran er å unngå at Iran får utviklet atomvåpen. Til det trenger man anriket uran. Partene forhandler nå om en mulig avtale med Pakistan som mekler. Oljeprisen faller i dag etter nyhetene om en mulig avtale mellom Iran og USA. Det er to måneder siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og siden det har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt 101 dollar, etter å ha vært over 108 dollar i går. Klokka 21 møter tyske Bayern München franske Paris Saint-Germain i Mesterligaen for herrer. Første oppgjør mellom lagene ble en helt spesiell affære, sier fotballkommentator i NRK, Olav Tråen.
2: Helt spektakulær og spesiell kamp i forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 i Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal i slutten av mai i finalen i Budapest. Det er to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som i forrige uke.
0: Kampen hører du i NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Jazz. Du hører norsktimen på NRK Jazz.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuzstredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale. Og iranske myndigheter vurderer USAs forslag til en fredsløsning, det opplyser en talsmann for Utenriksdepartementet i Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Oman, og han tror det er mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august i 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Selskapet mottok 1,5 milliard i statlig støtte i desember 2024. FRP-leder Sylvi Lysthaug sier de advarte regjeringen allerede den gangen.
2: Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth sier at forutsetningene for kritisk industri som batteri har endret seg, og ikke bare i Norge.
3: Det gjelder for hele Europa. Samtidig må vi huske på at det er nettopp det, det er en kritisk industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat har brutt forhandlingene med NHO Service og Handel om en avtale for vektere. Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer over 4,500 vektere. Forskuttering av sykelønn og økt kjøpekraft er blant punktene partene ikke klarte å bli enige om. Økt kjøpekraft og endring i helgetillegget var blant Parats krav som ikke ble møtt. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høiby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved Kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. Høiby er tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. I dag falt oljeprisen etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale. Et fat olje kostet i går rundt $108, og nå nede i rundt $101. Men Bjarne Kjellrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen er over.
1: Hver gang oljeprisen kommer opp igjen $110-$120, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing eller ikke.
0: En mann i 20-årene fra Indre Østfold omkom i en trafikkulykke ved Nordre Follo i dag. Pårørende er varslet. Og veien er fortsatt stengt i begge retninger. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Det er ordentlig ille, sier Annelise Fredlund fra SV.
2: Det KrF nå gjør er å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det er nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF er ikke enig i beskrivelsen.
3: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Cruiseskipet Hondius, som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, vil legge til kai på Tenerife på lørdag. I dag ble 3 passasjerer og 1 lege evakuert fra skipet. Det har kommet en hypotese om hvordan utbruddet har oppstått, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: En gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne andes-smitten, som er helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: get yourself free. You get yourself free.
1: Her er NRK Nyheter klokka 23. På Wall Street settes det nye rekordet etter at en fredssamtale mellom USA og Iran kan være på trappene. Indeksen S&P 500 og Nasdaq endte begge dagens handelsdag med ny rekord. S&P 500 endte opp 1,46%, mens Nasdaq steg rundt 2%. De to indeksene har satt flere rekorder den siste tida. Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene på lørdag, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
1: Norge er verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall. Og tallet på gjeldsordninga har økt med nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renten må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renten kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
3: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
1: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor Glassverk, gjør datteren det samme. Maud Angelica Behn vil at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
4: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi er der for hverandre. Det er det vi trenger å gjøre.
5: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
4: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det, da.
1: Reporter Knut Røsro, Terje Tobias Støtten.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. USAs president Donald Trump hevder han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det er Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale.
1: Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale. I dag hadde USAs president Donald Trump besøk av kampsportutøvere, men han rakk å også kommentere krigen mot Iran.
2: De vil gjøre en deal. Vi har hatt veldig gode talks over de siste 24 timer, og det er veldig mulig at vi vil gjøre en deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Oljeprisen falt i dag til under 100 dollar fatet, mens Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men børsen i New York går opp og setter rekorder i håp om at fredssamtalene kan være på trappene. På Wall Street onsdag endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Den tredje toneangivende indeksen, Dow Jones, steg også, men ikke nok til å sette rekord. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av dette viruset. MS Hondius vil ankre opp ved Kanarieøyene lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie hjem til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Og i morgen tidlig blir det debatt om dette i Politisk kvarter på P2 og NRK1 klokka kvart på åtte. Fotball, Paris Saint-Germain skal møte Arsenal i finalen i Mesterligaen. I den andre semifinalen onsdag kveld spilte PSG uavgjort 1-1 mot Bayern München. Med 6-5 sammenlagt er tittelforsvarer PSG klar for Mesterligafinalen mot Arsenal 30. mai. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silicia-gruppen skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norge blir det 15. landet som er med i samarbeidet, og amerikanerne peker på vindkraft og det norske oljefondet som strategisk viktige. Jakob Hellberg er undersekretær for økonomiske forhold i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi er veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke er et politisk instrument, at det er en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Alle passasjerene blir hentet med fly. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det er Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så har reporter Vilde Skorpen Wikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen går opp og setter flere rekorder etter signaler om at fredssamtaler kan være på trappene. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner. I året.
1: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig. At for å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norsk opplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
0: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka kvart på åtte i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag. Det opplyser Innenriksdepartementet i Spania.